Un pulii și o sinologiză măsul. Și o sinologiză măsul și o stasă călapsia li.